Ikke du vet madre du ikke dør, kan ikke vi bytte noe at jeg bare så få, og jeg kan bekke noe til noe, jeg har en annen steg noe, det ikke noe jeg bare skulle dø. Og det meg, og det jeg gjør, det meg ikke noe jeg skulle dø, så vi tenker noe, og meg ikke noe, noe begge, det ikke noe jeg bare har, meg ikke noe under observation each day. So ni tata dignin gan he hem segam so Quebec he knop de not he we psadi take did we did so gni psiske sweet mad get de o skodeo and such about to read the shabbats and the ta to ask no gation smeg we winch gag and then ask mad about kaylee shikapio jordana gunner genesis kunishes kun hey maglily and christopher napash we chab se magin get betsy long chap charles luda jamie little hey mag steve saint pierre gabe shbeja wa we chido di ba we want to give bage you the bad ones and smeg and shabish shbitan di shoskop ta di shgat egg magni cheryl patchy gashabete Wajek Mswem.